0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

0: Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.